0: Idź.
1: Važuoja kokocis ir šneka, kokia Dzūkija panašiai į Dzūkiją.

šiandien savi ir te primena gėlėtų skeptų. Važuoja kukucis ir auga sparnai, ir kyšo pro mašinus langus jų galai, ir šypsosi įgliai pakelin.